0: Ara, onyarna tu jarma dun gulla eik?
1: Mi yenim si jarma di gas real.
0: Ach ta se nomeid chana hocht, na gapin tu gwillan tam eik bre, gyar art.
1: Dort me leet, mi yenim si jarma di gas real.